0: min kiti debbo pullo o emin mbaɗan ɗum cassette ɗo joni joni, min mbima abade guela suɓiɗi kono ɗum ti Sali Faye Dane aynawo ti Diawe natalna
1: lolori